0: 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Moji najljubši hiti.
0: Radio 1. 80.

0: Rádio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80.

0: Končno lahko spet skačem v morje.
1: Poletni Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Zaradi vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov, 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
8: Dobro in prijetno torkovo jutro. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri pa znova sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutno se zbujamo s temperaturami od 13 do 18, dnevne pa bodo od 24 do 29, izjema bo primorski konec, kjer bo šlo do 31.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno jutranjo pot v torkovem jutru. Zastoj je na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj, na štajerski avtocesti tudi pokvarjeno vozilo v smeri Maribora med Framom in Slivnico, pokvarjen tovornjak pa tudi na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Nič 80 22 55 sodelujmo učinkovito tudi v današnjem jutru.
10: Pokrovitelj.
11: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče.
12: Radio 1.
6: Radio 1.
5: 80.
10: Dobro jutro voščim na torkovo jutro. Ste na Radio 1 80, kjer doma ta najboljša glasba. Tjaž Lovše, za vas vsak dan brišem prah z teh starih albumov in dajmo kar začeti, kaj pač mo, z Billyjem Idolom.

Od romantike Simply Red pa gremo malo bolj plesno in tak klasičen Eurodisco z Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.

Še vedno ne morem verjeti, da ga na začetku niso hoteli vrteti. Njega, Rika Astleya, ker naj bi imel preveč črnski glas. Mislim, komedija. No zdaj pa Tom Petty, ki teh problemov ni imel. Free Fallin'.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Dobro in prijetno torkovo jutro. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri pa znova sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutno se zbujamo s temperaturami od 13 do 18, dnevne pa bodo od 24 do 29. Izjema bo primorski konec, kjer bo šlo do 31.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V torkovem jutru varno in prijetno pot, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Danes po 9. uri pa bodo zaprli mošče z reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do 30. septembra letos. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki meri, policijska kontrola pa v naslednjem mestu v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
10: Radio 1, 80 v šesih.
13: Pol sedmih je že mimo, najbolj lep dan, preden vas res vse stresem z ustankotom prihaja ona. Italijanka, ki je pela v angleščini in to odlično. Ivana Spanja, svojo Easy Lady.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Pesem, ki sem jo izbral za današnjega Ustankota, poznate čisto vsi. Vsaj refren, če ne druzga. Iz bivše juge, bend, ki še vedno rastura. Plavi orkestar in Suada. Najbolj na glas, če lahko.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Lačni maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam D.O.O.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
16: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-literskem tanku pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 centov. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 centov več.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
20: Dobro jutro, torek, 18.8. na koledarju. Slovenske Konjice Maribor 14, Velenje Bogojina 15, Ljubljana Črnomelj 16, Novo mesto Lucija 17 in Ajdovščina 18 stopinj. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature dneva od 24 do 29, na Primorskem do 31. Naredite si kljub vremenu lep dan.
21: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Previdno pozor, goreče vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik. Torej pazite, vozilo je zakuhalo, kadi se, gori, ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik. Jutreni zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Na dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Radar pa SIUAP v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino proti centru. Policijska kontrola je v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, še ena pa v Celju na Mariborski pri uvozu Celje center. Nič 80 22 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno.
0: Pokrovitelj.
22: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Mixtape poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.
1: 80.
8: Ura je bila 7, dobro jutro voščim. Zdaj vemo, kakšno bo vreme, vemo, kje se stoji na cestah in če se boste znašli v kakšni koloni danes, se boste vsaj ob dobri glasbi. Matjaž Lovše, te zbujam. S pesmi iz konca 80-ih, sem skoraj rekel 90-ih. London Beat, I've been thinking about you.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100-odstotno naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Dobro jutro, torek, 18.8. na koledarju. Slovenske Konjice Maribor 14, Velenje Bogojina 15, Ljubljana Črnomelj 16, Novo mesto Lucija 17 in Ajdovščina 18 stopinj. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, s kakšno ploho. Temperature dneva od 24 do 29, na Primorskem do 31. Naredite si kljub vremenu lep dan.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prosim, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji jutra pa štajerska avtocesta od Krtine in gorenjska avtocesta od Vodic do ljubljanske obvoznice, pa tudi na dolenjski avtocesti Gneča in sicer v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, zastoji tudi na cestah Domžale Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče. Modrih pa niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, če bodo oni vas, vi njih, nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
17: Morje pa prva ljubezen.
18: Radio 1 80.
19: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, ti vošči Matjaž Lovše z Evrovizijsko, ki mimo grede spreminja svoja pravila, Evrovizija namreč. Zdaj so ugotovili, da po novem ni več nujno, da dajo Eurosongu državo zmagovalke, ampak jo lahko prestavijo, če zmaga država, v kateri je vojna ali pa je v kakšnih konfliktih. Seveda še naprej trdijo, da niso politično opredeljeni. Jaz bom dal rajš en spomin, ko je bila Evrovizija res samo še glasba.
3: Don't close your

O Gianni, pa še k večji kraljici, k Tini Turner. Na albumu Foreign Affair, z katerega prihaja tale pesem, je bila tudi tam The Best, pa s Timmy Windows in pa Look Me in the Heart. Težlo še izberem vsako jutro najboljšo muziko na 80-ki.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Hrvaška policija je pridržala tri hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo enomesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri dveh osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z zavračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja.
15: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam. Ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost prisotna, čez dan pa bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer bodo pa predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31. Trenutno pa svežih 13 na Bledu, Celje 15, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 16, Otoče, Semič 17, Brežice 18 in v Kopru 20 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno na vaši poti, še vedno pa je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smetnik Raka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet v Kopru pri bivšem Indeju v križišču smer Šalara. Danes ob 9. uri pa bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo tam predvidoma do 30. septembra letošnjega leta. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa daljši obvoz na Trojane, po štajerski avtocesti do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radar pa Črnkedi na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Srečno.
17: Pokrovitelj.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
13: Soundtrack poletja.
18: In tvoji najljubši hiti.
13: Radio 1. Radio 1.
18: 80.
19: Dobro jutro. 8. uro. Začenjamo Švicari. Ni bilo ravno pogosto, da bi bil kakšen Švicar na vrhu svetovnih lestvic. Duo Double pa sta bila točno to, Captain of the Heart. A veš, ko je zjutraj vse na glavo, je to leta prav aporin v glasbeni obliki. Za dobro jutro.

0: jutro kolo na Radio 180.
1: Lepo jutro voščim, torek je tole in ga bomo popestrili z glasbenim kolesom pa lestvicami.
2: Leto 1984.
1: Preden je posnel njegovo najbolj znano Lady in Red, je imel Chris de Burgh tole mega pesem, s katero je res dobil tist komercialni preboj. High on Emotion.

0: miracolo.
1: На 80-ки.
0: Lačni maček Tereši.
2: Mjau.
0: Slasne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Madonna je bila tole, s Papa Don't Preach, je še par dni in bomo še kako pogrešali poletje. Čas prehitro leti, ampak spomini ostajajo in upam, da kakšni lepi na letošnji dopust. Zato bo naslednja na plaži, on the beach.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam. Ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost prisotna, čez dan pa bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer bodo pa predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31. Trenutno pa svežih 13 na Bledu, Celje 15, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 16, Otoče, Semič 17, Brežice 18 in v Kopru 20 stopinj.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Promet je ovira na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenjski avtocesti pa smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in na cestah Domžale Šentjako, Ljubljana in Trzin Črnuče. Radar pa na stojalu v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro. Nič 80-22 55 prava in zaston izbira. Prijetno pot.
0: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
11: Radio 1, 80 v šesih.
13: 8:30 je bila ura, gremo pozitivno v tale dan. Jaz upam, da ste dobro. Matjaž Lovše, ti vrtim vaše najljubše hite in tukaj že naslednji.

Rod Stewart, ki je odpovedal vse koncerte zaradi operacije na srcu, drž se stara sablja. Tudi Phil Collins se ne da, pred kratkim se je razgovoril o svojih težavah z alkoholom, ampak mu gre na bolje, kar je najbolj pomembno. Tukaj iz konca 80-ih. Do you remember?

Bajaga in instruktorji, ti se ljubiš. Če se kakšen ne vse zgodi, čestitke. Še par minut in bo 9. Če se zapeče Boys in Suburbia.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil Pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
7: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profil na družbenih omrežjih.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V torkovem jutru oziroma do podnevu, na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho, jutri pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnje dnevne temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31, jutri bo še kakšna stopinja več.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno na vaši poti, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in še kakšna jutranja običajna vsakodnevna. Sicer pa tudi prometna nesreča ovira promet v Vonarju pri Početrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Radar pa na stojalu v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro in pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji Bolk. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.
13: 80.
17: Lep dan želim, 9. uro začenjam z večno dilemo. Ne moreš z, še manj pa brez. Kontekst si lahko postavite sami. YouTube.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes Mike and Mechanics, ki so nastali sredi 80-ih, ustanovil pa jih je kitarist skupine Genesis, Mike Rutherford, za super vokal pa je poskrbel Paul Carrack. Tukaj sta dve njihovi mega uspešnici.

0: Hitra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V torkovem jutru oziroma do podnevu, na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho, jutri pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo še kakšna stopinja več.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vas čakajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt pa je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bodo predvidoma 30. septembra letos, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je urejen in označen. Tudi ta teden pa bodo zaprli štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na naš avtocestni križ. Radar pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji Bolk. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
9: Pokrovitelj.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
11: Ruzak pa štopat na morje.
12: Radio 1, 80.
13: Pol desetih, lep dan želim. V torkovo jutro se zbojem z vami Matjaž Loše in ne se pustiti nobenemu danes. Dodam še glasbeno podlago.

Fast car, hiter avto, zdaj vsi avti, bodmo iskreni, so prehitri danes za omejitve. Več kot 4000 kazni so napisali policisti v enem samem tednu akcije merjenja hitrosti, tako da ne biti tudi vi med njimi danes. Pa srečno, če ste na cesti.

Skoraj že 10, kar pomeni, da moram zaključiti. Hvala, ker ste bili z mano tudi tole jutro. Zdaj letim na Radio 1, vam pa naj hitro mine šiht danes. Spustim še Billyja Oceana in Loverboy. Čau!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije.
10: Danes nas čaka deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se predvsem na severu, tudi danes lahko pojavijo posamezne plohe. Temperature je že nekoliko manj poletne, ampak kljub temu prijetne. Od 24 do 29 stopinj na obali do okoli 31.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Začenjamo z zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice in pa proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa tudi nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Sicer pa imamo zaradi del zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi. Zapora bo do predvidoma 30. septembra letos. Obvoze osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in pa seveda obratno. Za tovorna vozila pa na Trojane, torej Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radarji Bevkedi danes so novo mesto na Drski pri Šparu meri v obe smeri. Pa v Pamečah pri Slovengradcu pri tovarni Meril, tam je omejitev 60 km na uro. Sivkedi imamo v Črnelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus. Potem še enega imamo pri gradu Borel pri mostu smer Cirkulane in pa v Ljubljani na Dunajski cesti pri avtohiši smer Obvoznica. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
10: Dobro jutro oziroma dober dan. Ura je bila 10, torek je, tako da vikend je še dovolj daleč, da še nismo nestrpni. Sicer pa vreme kliče po romantiki in jaz sem našla pravi hit za začetek tega dopoldneva. Leta 86 so Cat & Crew z njim osvojili svet. Naslov I Just Died In Your Arms pa je pevec Nick Van Eet zapisal po zelo osebnem trenutku, tako da očitno je znal tudi iz ljubezenskega zapleta narediti svetovni hit.

Alfa Willim pa Forever Young na Radio 81, ta komad, ob katerem se čas za trenutek ustavi. Včasih smo ga v bistvu, drugače ga slišimo danes, kot smo ga včasih. Nekoč smo peli o tem, da bi bili večno mladi, no danes pa bolj razmišljamo o tem, kako hitro vse skupaj mine. Na Radio 81 nam zdaj le spomine. Zagotovo prinesel je tudi In Excess. Suicide Blunt je tole.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80. We're gonna let you out.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje

0: Bankovcev.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
2: Ja, pred nami je v bistvu deloma jasno vreme, občasno tudi nekaj oblakov, popoldne in zvečer pa se lahko tudi danes, predvsem na severu Slovenije, pojavijo posamezne plohe nevihte. Temperature v bistvu mogoče malo bolj jesenske, ampak nič kaj prijetne, kljub vsemu nas čaka tudi danes topov torek. Do 29 stopinj, na obali do 31.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Je najprej previdno, krava je zašla izven pašnika na cesti po vir Gorenje pri Divači, previdno torej tam. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, potem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Viča proti Ivančni Gorici in pa na Primorki danes proti Kopru pred Postojno. Radarjo imamo en kup. Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu meri v obe smeri. Potem v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, Sivkedi v Črnelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, pa še enega imamo na Stojalu na Igu pri Bohcu v coni 30 km na uro. V Ljubljani čaka na Dunajski cesti pri avtohiši meri proti obvoznici in pa še policijska kontrola danes v Hrastniku pri Petrolu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
8: Sanja Brezočnik.
9: Na Radio 1 80.
2: Ta teden sicer prinaša nekaj več oblakov in dežja, ampak to še zdaleč ne pomeni konca poletja. Napovedi so za avgust in tudi širše obdobje proti septembru kazale nadpovprečno toplo vreme. No takrat pa sonce prinašajo hiti naše mladosti. Tole je Walking on Sunshine.

Modern talking in pa Sherry Lady, slabih 14 še manjka do 11. Dober dan, želim na 80-ki, Sanja Brezočnik, sem vaša torkova družba. In ker ne moremo imeti non-stop vsega posutega samo z rožicami, po vsake toliko pride tudi do kakšne malo manj prijetne novice. Te dni recimo Rodu Stewartu, ki se mora malce ustaviti, kar pa vsi vemo, ne, da je zam pa kar konkreten udarec, ker je preveč živahen, bi rekli včasih, da ima čebele uriti. In sicer zaradi posega na srcu je odpovedal preostanek svoje turneje. To je bil v bistvu tak rutinski poseg, samo neki so mu ustavili. Zdravniki so zadovoljni z njegovim okrevanjem, tako da se tudi Rod počuti odlično. Mora pa zdaj počakati vsaj še ene 4 tedne, preden da se vrne nazaj na oder, ampak pričakuje, no, da si bo v tem času popolnoma opomogel in da bo zopet v super formi. Seveda mu želimo čim hitrejše okrevanje, tudi mi. Na 80-ki pa si ga privoščimo z njegovo Baby Jane.

0: in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščin Darja Štrastisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čovnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Pred nami je deloma jasen torek z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se predvsem na severu tudi danes lahko pojavijo posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na obali do okoli 31.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Celju med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, potem na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radarji v Šentilju pod Turjakom čaka, potem v Tupaličah pri Predvoru pri bencinski smer Jezersko, pa radar na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in pa policijska kontrola še ustraja v Hrastniku pri Petrolu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezovšnik.
0: Na Radiu 1 80.
9: 11. bila ura in tole uro začenjamo z zgodbo, ki ne bo nikoli zastarala. V bistvu že od nekdaj se ljudje vsi nekam podimo oziroma za nečim, ali za obveznostmi, ali za cilji, včasih pa tudi samo stran od vsega, kar nas utruja. Bon Jovi so ob tem občutku naredili en super hit in fajn je, da fizično sploh ne rabimo nikamor. Dovolj je, da slišimo tole in za par minut zbežimo vsako svoj svet. Runaway.

Los Lobos in pa La Bamba 1987, film La Bamba in pa komad, ki je v trenutku spravil mehiški rock'n'roll nazaj na svetovne lestvice. In priznajmo si, ob temle hitu je zelo težko sedeti. V primeru, stati, kaj šele sedeti. Iz sončne Kalifornije pa gremo zdaj na Škotsko v precej bolj temačne občutke. Nazareth so pred nami in pa Dream On. Komad za vse tiste trenutke, ko se malo ustavimo, pogledamo nazaj in ugotovimo, da je bilo včasih življenje pa res precej bolj preprosto.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pred nami je super torek, v bistvu deloma jasno, vreme bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer se bo predvsem na severu se bodo pojavile posamezne plohe, ampak je pa super, zato sem rekla super. Ma smo imeli že dovolj te res orto vročine pa vročinskega vala, res pa še zdele, ko se je malo skladilo, da lahko ljudje malo zadihamo, gremo na kakšen sprehod živali, normalno peljemo ven, tako da evo, kljub temu bodo temperature tudi danes zelo prijetne. Od 24 do 29 stopin, na obali pa celo do 31.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice in pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, potem Lesce Bled in pa Bohinjska Bistrica Bled. Imamo tudi tri radarje. Prvi, bela Škoda čaka v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Še enega imamo v Tupaličah pri predvoru, pri bencinski črpalki smer Jezersko in pa v Hrastniku pri kemični tovarni. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Kul družba.
10: Kul služba.
9: In Sanja Brezočnik.
11: Na Radiu 1.

0: 80.
1: Po 12. ura dan gre naprej, mi pa ostajamo v tistem najboljšem delu dneva, ko jutranja naglica že mimo, do večera je pa še daleč. Ravno prav za malo glasbe, ki dvigne razpoloženje, pa kakšen dober spomin, no, jaz pa mislim, da je to kar dober razlog, da zdaj le ostanete z mano. Scorpionsi, Still Loving You.

0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1, 80.
2: V Walesu so se včeraj poslovili od Bonnie Tyler. Na tisoče oboževalcev je prišlo na ulice njenega domačega kraja in tam so jo v slovo prepevali njen največji hit Total Eclipse of the Heart. Je pa zdaj, če se spomnimo, Bonnie umrla julija, stara je bila 75 let. Sicer pa njena glasba je zdaj po njeni smrti zopet močno zaživela. Torej, Total Eclipse of the Heart je postal eden tistih komadov, pri katerih lahko absolutno še danes rečemo, da je pesem stara več kot 40 let, ampak očitno še vedno zna zadeti naravnost v srce, tako da pa dejmo še mino, bi bilo škoda, če ne bi.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
2: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
2: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
4: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
3: Radio 1 80. Novice.
7: Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
8: Danes nas čaka tak prijeten poletni dan, nekaj sonca v mestu, tudi kakšen oblak več. Popoldne in proti večeru se lahko predvsem na severu pojavijo tudi posamezne plohe, tako da mogoče dežnik ni najslabša ideja. Temperature prijetno toplo bo od 24 do 29 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 31.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, previdno, 3 prometne nesreče imamo. Prva ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje vzhod in zahod. Potem še ena se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Tomačevo. In pa na cesti Kamnik Domžale na Rodici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Poglejmo zastoje na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Potem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in potem še pred počivališčem Ravbro Komanda, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Radarja 2, prvi je v Hrastniku pri kemični tovarni, bela škoda pa čaka v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Stanje
11: Sanja Brezočnik
10: na Radio 1 80.
8: Evo, 12, dopoldne je uradno za nami, kosilo je blizu, energija pa odvisno od tega, no, koliko kave je bilo danes. Zato zdaj brez težkih tem, no, malo dobre volje, malo nostalgije in pa en komad, ki te takoj prestavi v boljše razpoloženje. Ostanite z mano, gremo naprej z glasbo, ki jo poznamo, imamo radi in jo z veseljem tudi zapojmo. Ali pa vsaj zamrmramo zraven. Tole sta Paul McCartney in pa Michael Jackson. Say, say, say.

You too, so beletele in 80-ki, I still haven't found what I'm looking for. Dobro dan, želim Sanje Brezočnik, 18. augusta smo in na današnji dan leta 86 so Bon Jovi izdali album Slippery When Wet. In to ni bil samo uspešen album, ampak je postal prava senzacija. V Ameriki je skočil na prvo mesto, po svetu pa prodal več kot 28 milijonov izvodov. Na njem sta bila recimo tudi dva njihova največja hita, You Give Love a Bad Name in pa Living on a Prayer. Skratka, leto je bilo 86, Bon Jovi so bili na vrhuncu, lasje pa čim daljši so bili, tem boljše je bilo. In če se mene vpraša, to velja absolutno še danes. Ja!

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Danes nas čaka precej prijeten poletni dan. Bo nekaj sonca, vmes tudi kakšen oblak več, ne bo tiste sparine pa vročine pretirane, ampak bomo lahko lepo dihali pa šli tudi na kakšen lep sprehod. Popoldne in proti večeru se lahko predvsem na severu znova pojavijo posamezne plohe, tako da če se kam odpravljate, mogoče dežnik ni najslabša ideja na svetu. Sicer pa temperature danes najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj, na obali vse do 31.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Domžale na Rodici zaradi prometne nesreče. In pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, potem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča pa do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice in potem tudi med Duncem in počivališčem Ravbro Komanda, sicer pa klasika med poletno sezono. Zastoji na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Imamo tudi en sam radar, ta je v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan.

0: Zeus Davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
2: In Sanja Brezočnik.
3: Prilezli smo do pol enih in to je ena taka ura, ko se v bistvu že kar lepo vidi, no, v katero smer bo šel dan. Tako da dodamo še malo dobre energije, kakšen znan refren in evo, to je to. Zato le sredino dneva mislim, da zdaj se moramo upreti še malo nežnosti. White Snake si, is this love?

0: služba. Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 180.
1: Ja, tako je. In zdaj imam še eno vprašanje. Kdaj vam je nazadnje nekdo rekel, kosilo je na mene, na moj račun? Ja, se vem, ja, noben že dolg, no, ampak zato imate pa mene, da vam zrihtam tudi ne en tak čist navaden oblačen torek, kaj lepega. Danes vam podarjam eno kosilo oziroma pico po vaši izbiri pri dveh tesarjih. Torej, nič kuhanja, nobenega pomivanja posode in predvsem nič razmišljanja, kaj bo treba spet kuhati in kaj bi vseh teh milijon ljudi, za katere moramo doma kuhati, jedli. Ne? Vsak ima svoje želje. A veste kaj? Časi si pa lahko privošite, pa sami greste nekam pa malo uživate. Tako da, vi mi zdaj samo pošlite SMS na nič 30 200 500 in počakajte, da vas jaz pokličem. Pa je to to, pa je torek narejen. Nič 30 200 500.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11.000 ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Pred nami je v bistvu zelo prijeten torek, no nekaj sonca bo vmes tudi kakšen oblak, popoldne in proti večeru pa se lahko predvsem na severu pojavijo tudi posamezne plohe, tako da če se kam odpravljate, ne pozabite na dežnik. Temperature prijetne od 24 do 29 stopinj, na obali pa se bo ogrelo vse do 31.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Juriju, tam je nastal tudi zastoj. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in počivališčem Ravbr Komanda, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Radar na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, potem Črn Berlingo v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in pa še enega imamo v Grobelnem pred nadvozom meri proti Šmarjah pri Jelšah. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno še naprej.
13: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1, 80.
8: In tvoja najbolj kul sodelavka,
14: Sanja Brezočnik.
11: Ja, mogoče je ravno sredi dneva najboljši trenutek, da se mi malo spomnimo, da kam pripadamo. Zdaj ne vem, ali svoji ekipi v službi, svojim ljudem doma ali pa svojemu najljubšemu kotičku. Lahko pa tudi kakšni pesmi, ki jo zaslišimo in takoj vemo, aha, to je to. Pa tisti spomeni pridejo na plano. Pat Benatar je sicer leta 84 to povedala, precej bolj elegantno kot mi. Takole, we belong.

0: Radio 80, da je tole, Sanja Brezočnik sem z vami. In zdaj le kličemo mi Nevenko, poslušalko Nevenko, ki se je javila z SMS-om na nič 30 200 500. Namreč, danes njen mož praznuje rojstni dan in ona bi mu rada poklonila en prav poseben hit.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 80.
3: Halo, halo.
0: Hej, živjo, Nevenka, Sanja Brezočnik tukaj.
3: Živjo.
0: Nevenka, povejte mi, vi ste zdaj nekaj časa ste bili v bolnici, zdaj ste pa nekaj dni že doma.
3: Ja, res je.
0: Kako ste?
3: Pa v redu, evo, postavljam se nazaj na svoje noge, no.
0: Super.
3: Tako da bom splavala, tako ko moram.
0: Tako, odlično. A lepo skrbijo za vas dele, ha?
3: Ja, seveda. Mož pa sploh, kaj mi rečem, nimam besed, ki bi se mu jih zahvalila mu, no.
0: Praznujete danes tudi nekaj doma,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, moj mož danes praznuje rosnih 56, no.
0: Umadonca mladenič.
3: Ja, mladenič, ne? Mladenič, res po srcu in po duši.
0: Pravilno, tako. To je recept, ne, skrivnost do lepega dolgega življenja. Nevenka, imate pa vi eno glasbeno željo, ki bi mu jo poklonili, a je tako? Kaj mu zavrtiva?
3: Od Brusa Springsteena, njegovega idola, bi mu dala Hungry Heart.
0: Ja, a je že bil mogoče mož tudi na koncertu kdaj?
3: O, pa ne enkrat, ne, spremite kolikrat, ojojoj, to se po moje ne da prešteti. Pa vse diskografijo njegovo ima, so od knjig do... Vse zvrstno, kaj ne rečem, na polica, vse, kar je od njega, ja, ima on doma na polici, no.
0: In najbrž v Bruce Springsteenu ve, po mojem, več kot pa Bruce sam, a ne?
3: O, brez skrbi, pa knjigo tudi je že prebral.
0: No, super, pol bova pa medve to zavrtel en Hungry Heart za moža, prav?
3: No, tako.
0: Veljaš.
3: Pa na zdravje še vem, pa upam, da se nekega dne srečamo tako, na štiri oči, no.
0: Pa da nas zdravimo, a ne?
3: Tako,
0: ne? Nevenka, lepo se imeti še naprej, držite se pa lepo praznujte danes.
3: Ja, hvala lepa. Dio.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost. Je

0: ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Ja, takole imamo, tale torek bo precej prijeten, sicer tudi nekaj sonca, vmes kakšen oblak več, popoldne in proti večeru pa se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne plohe, tako da če se kamorkoli odpravljate, imejte v mislih, da vzamete dežnik za vsak slučaj. Sicer pa temperature bodo zelo prijetne, tople kljub temu, od 24 do 29 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 31.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Jurju, tam je nastal zastoj. Sicer pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice in pa na cesti Lesce-Bled. Radarji, prvi je na stojalu in čaka na šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan. Potem na cesti Ivančna Gorica, Raduhova vas pri Kegelčku, pa v Trnovcu pri Dramljah na standardni lokaciji, v Dolah pri Dramljah še eden in pa v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
4: Po dve ura, če ste ravno pri kosilu, dober tek, če ste še v službi, pa še malo potrpljenja, pa bo jutri že sreda in verjemite mi, kako hitro se bo zopet obrnil tale teden. Obrnemo pa zdaj tudi ploščo na sončno stran življenja, tole je Belinda Carlisle, La Luna.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Ja, živijo, jaka Sanja Brezočnik tukaj.
1: Živijo, Sanja.
2: Živijo, kje sem ujela?
1: Doma.
2: Doma, kaj kaj počnete, že kaj kuhate mogoče?
1: Ne, to ne, ampak komarnik nek popravljam na oknu, ko mi je dol padel.
2: Ja. Se pravi, imate dela. Čeprav zdaj bo kmalo jesen, pa namo rabel več teh komarnikov, ko bojo tudi komari šli pa pane.
1: Ne, se je bil, sam mi je dol padel, pa se zdaj nazaj montiram, nekaj se je polomil.
2: No, dobro, boste že zrihtali, jaka, ne? Sicer pa jaz kličem zato, ker sem pa zrihtala za vas kosilo oziroma pico po izbiri v gostilni Pri dveh cesarjih.
1: Super, the best, hvala lepa.
2: Malenko ste, jaka, lepo se imejte še naprej, pa jaz upam, da vas komarniki ne bodo več toliko hecali.
1: Zdaj bo zihar boljš, kot bo pico, hvala.
2: Absolutno, lepo se imejte, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
3: Lačni? Maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si
1: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
6: Ja, takole, pred nami je sicer zelo prijeten torek, nekaj sonca, vmes tudi kakšen oblak, sicer pa popoldne in proti večeru se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne plohe, tako da mogoče dežnik ni najslabša ideja danes. Kar se tiče temperatur, kot sem rekla, prijetno toplo bo kljub temu, da nas čaka nekaj več oblako pa deževja, od 24 do 29 stopinj, na obali pa se bo danes ogrelo vse do 31.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno prometna nesreča ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Jurju, tam imamo zastoj. Zaprt pa je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam pa okvara vozila. Sicer pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, potem na dolenski avtocesti proti Ljubljani, od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na cesti Lesce, Bled. Radar je prvi na stojalu in čaka na šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan. Potem v Goričici pri Šentjurju, smer Proseniško, pa v Trnovcu pri Dramljah in v Dolah pri Dramljah. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Obodnevi
8: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1, 80.
6: Če je današnji dan do zdaj šel po načrtih, super, če pa ne čisto, pa tudi prav. Lejte, ker je ena stvar, ki je sredi dneva nikakor ne smemo narediti in pozabiti, in to je nehati vreti, da bo boljše. In za ta trenutek imamo tudi popoln hit. Don't Stop Believin'.

Radio 81, in pa Billy Idol, ki je tukaj pa malo bolj nežen kot običajno. No? Mal noro, mal romantično in pa zelo Billy Idol. Zdaj pa brez kompliciranja, samo rock, energija in pa velik refren. Tole so The Rolling Stones in pa Start Me Up.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
5: Pred nami je super torek, precej prijeten dan, bo nekaj sonca, vmes tudi kakšen oblak, popoldne in proti večeru pa osvežitev, predvsem na severu se lahko pojavijo posamezne plohe. Sicer pa temperature, kot sem rekla, bojo pa kar kljub temu prijetne, kljub dežju do 29 stopinj danes, na obali do 31.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Previdno pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje zaradi pneumatike na vozišču. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani odbiča proti proti Ivančni Gorici in pa na cesti Lesce Bled. Imamo tudi en radar, opazili ste ga v Hrastovici pri Mokronogu na standardni lokaciji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
2: Radio 1 80.
6: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
5: Ja, če je po kosilu prišla tista klasična popoldanska kriza, brez panike. To je samo znak, da potrebujete malo glasbene terapije. Dan je še dolg, zato ni časa za, ne da se mi bom jutr. Danes še marsikaj zmoremo in za dobro glasbo gre vse skupaj precej laže. Cindy Lauper.

Maria McKim pa Show Me Heaven na Radio 180. Ja, ena par hitov še manjka in ura bo tri, Sanje Brezočnik se poslavljam za danes in vas puščam v rokah popodanskega voditelja Igorja Kukovca. Takoj ob treh zaštartate s tremi super hiti, ki so nekako povezani z današnjim dnem. To je rubrika 3 ob treh, ki jo že seveda dobro poznate. Ja, noč pol bo šlo pa seveda samo še na vzgor. Lep dan vam želim še naprej. Mi smo skupaj zopet jutri ob 10.

0: Slow Play.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridi v Pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
9: Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivoludska je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od 4 pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. 3 so že našli, eden je umrl, za 4. pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biče proti Vančni Gorici in pa na cesti Lesce, Bled. Še en radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno.
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Dobar dan, lep pozdrav in seveda lep torek. 18. se piše danes, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami v rubriki 3 ob 3. Začeli bomo v letu 1949. Na današnji dan je bil rojen producent, pisec glasbe, tudi glasbenik Greg Lis. Delal je z mnogimi svetovnimi izvajalci, zelo znanimi, kot so recimo Beck, pa Black Crowes. Z Bruceom Springsteenom je delal, pa skupino Eagles, pa z Jacksonom Brownom, z Johnny Mitchell, Alison Krauss in pa tudi z Ericom Claptonom. Je bil pa mojster za vse, kar je imelo strune, od kitare do mandoline, bendža. Igrajo tudi na dobro, pa na citre in da ne naštevam še naprej. Skratka, kar en te prav, brenkalist. Eric Clapton je pa zdajle naša družba Pretending, ko zaželimo Gregorju Brianu Lisu vse najboljše.

V rubriki 3 ob 3 smo in v letu 1950 na današnji dan je bil rojen Dennis Elliott, bobnar ameriško-britanske zasedbe Foreigner. Pri nas v Evropi sicer malo manj popularni kot so bili v Ameriki, ampak vseeno prodali so ogromno albumov, kar več kot 80 milijonov albumov je bilo prodanih z njihove strani. Najbolj znana pa je singlica I Want to Know What Love Is. Ampak danes to ne zavrtim, dajmo misli še traje pesem Urgent.

Foreigner in Urgent, tole na Radio 80, kjer zaključujemo rubriko 3 ob 3. Gremo v leto 1951. Na današnji dan se je rodil John Reese iz avstralske zasedbe Men at Work. Oni so, recimo kot zanimivost, no, januarja 1983 postali prvi avstralski izvajalci, ki so imeli hkrati na prvem mestu Billboardove lestvice albumov svoj album in pa na lestvici singles, prav tako singleso, in to na prvem mestu. Business as usual je album, Down Under pa je bila tista singleca. Ampak danes bom pa zavrtel eno drugo, prav tako zelo znano. Who can it be now?

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: si in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biče proti Vančni Gorici in pa na cesti Lesce, Bled. Še en radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno.
20: Vroče kot poletje leta 88.
19: Radio 1 80.
15: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni, Igor z vami na Radio 1 80. Ko gremo zdaj z Madonna dalje, La Isla Bonita, potem pa k enemu filmskemu igralcu, ki je tudi kdaj pa kdaj prijel za mikrofon in je bil rojen na današnji dan. Kmalu.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Francesco Napoli in Marina. Ko gremo v leto 1952, na današnji dan je bil rojen legendarni, bi lahko rekel, tudi filmski igralec, kdaj pa kdaj prijel tudi za mikrofon, Patrick Swayze. Žal že pokojni, raka je imel septembra 14. 2009 je umrl. V ogromno filmih je nastopil, zelo, zelo uspešnih, sploh tam v 80-ih, recimo Dirty Dancing iz 87-ega leta, Roadhouse 89-ega, Outsiders 83-ega, Red Dawn 84-ega, pa film Ghost 1990-ega, Sever in Jug serija, če ste gledali, tudi tam je nastopil, pa Point Break, skratka, kakšen igralec. No, ko je pa prijel za mikrofon in kakšno učivkal, je bil pa prav lušen tudi pevec. Dajmo ga slišati skladbo She's Like the Wind, skupaj z Wendy Frazier.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
13: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
11: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
12: 80.
15: Lep pozdrav, dobar dan. Neki malega čez 16. ura. Mi mahamo zdaj ledarje skupino Queen in I Want to Break Free. Philip Oakley in George Moroder prihajata, pa Ava in tudi Chris Ria ne bo manjkal. Vse to na Radio 1. 80.

Chris Rea, The Road to Hell. Ne vem, zakaj se meni kaj takega ne zgodi, kot se je zgodilo neki družini v vzhodni Flandriji. Odločili so se obnoviti staro hišo in ko so podirali stene, so v eni od njih našli zaboj poln zlatih palic in kovancev. Pazi zdaj to. Vrednost najdbe je ocenjena na kar 9 milijonov evrov. A če začnem razbijati zidove v bloku, ki je bil zgrajen pred 30 leti, verjetno zaklada ne bom našel, a? Ne, a? Ma. Kvečemo kakšno cev za vodo ali pa električno napeljavo. Pa ne bo več zabavno.

0: ste na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je tam možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana odbiča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
7: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
8: in uživaj poletje.
6: Ahoj, lep pozdrav, Radio 1 80, Igor Kukovec z vami. Naša družba bodo Midnight Oil, Beds Are Burning, potem pa po treh do skupine Bon Jovi. Kaj z njimi povezanega se je zgodilo leta 1986, izdam čez nekaj minut.

Volare in Gypsy Kings. Gremo mi v leto 1986. Bon Jovi so izdali njihov tretji studijski album, fenomenalni Slippery When Wet. Tako je prišel na prvo mesto ameriške lestvice albumov, singlese so potem seveda prihajale, kot so prihajale, bilo jih je pa kar nekaj. Več kot 28 milijonov izvodov so prodali tega albuma po vsem svetu, blasta pa največja tista dva hita, no? Living on a Prayer in pa tale, ki zdaj tudi slišmo, You Give Love a Bad Name.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. V uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo, policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je tam možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjogoro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
16: Walkman za sproščene dni poletja.
17: Radio 1
18: 80.
13: Dobar dan, krasen popoldan želim, Igor Kukovec z vami, tole Radio 1 80. Novice, vreme, ceste za nami, pred nami pa ELO oziroma Electric Light Orchestra in pesem Rock and Roll.

Phil Collins in I Wish It Would Rain Down. Mi gremo pa zdaj v leto 1984. Na današnji dan je George Michael prišel na prvo mesto britanske lestvice singles z njegovim prvim solo singlom Careless Whisper. George je tako postal prva oseba, ki je uspelo priti na prvo mesto lestvice, tako kot solo izvajalec, kot tudi član zasedbe, torej Wham. In to vse v enem samem letu. Pesem je bila številka ena v 25 državah po svetu, prodala pa se je v 6-milijonski nakladi po vsem svetu. In dajmo Georgea Michaela tudi slišati v tej pesmi, torej Careless Whisper.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopi.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana odbiča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
0: Tvoja najboljitna kaseta.
1: Radio 1, 80.
8: Živjo, upam, da imaš krasen dan, da preživljaš en lep torek, Igor Kukovec sem, tvoja družba na Radio 1.80. In če bi rad ali pa rada še mal popestrila si tale dan, pol hiter SMS-ko poslati, 030-250, vpisati glasbeno željo in uživati ob njej. Ne? Brian Adams je zdaj naša družba, Summer of 69.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoje 80-ta so na vrsti in seveda glasbena želja pade. SMS-ka 030 200 500 kadarkoli. Danes imamo Katarino z nami, ki je napisala SMS, ko v bistvu kar dve je poslala, da bo ja bolj zazihara, ne? Da bi rada slišala Zdravka Čoliča, se je bila prejšnji vikend na njegovem koncertu v Simonovem zalivu v Izoli in je rekla, da je bilo res top in da bi rada majčkano osvežila spomin s kakšno njegovo. Definitivno moramo nekaj zdaj zavrteti, absolutno. Naj bo to malo pojačaj radio, tako da radio na glas.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, prijetno popoldne, voščim Ula Šegula. V delu Slovenije so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kg težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kg.
11: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled v obe smeri. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Srečno pot.
1: Soundtrack poletja.
13: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
13: 80.

0: Adria Center, novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Varno in strpno za volanom. Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Varno in strpno za volanom.
7: Radio 1 80.
8: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
7: In Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Lačni? Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Politični spor okoli predsednice Nataše Pirc-Musar se zaostruje. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj Sova in druge službe predsednici nehajo pošiljati obveščevalna poročila, dokler se ne preverijo njegove navedbe o domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo. Mahnič se sklicuje na njena potovanja v Rusijo ter na njeno prijateljico Viktorijo Krivolucko, pa še na njene povezave z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Urad predsednice vse očitke zavrača in podarja, da Pirc-Musarjeva Jegliča ne pozna, ter da ima po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja. Britanski premier Andy Burnham pa je očitno dobil lekcijo iz osnov spletne previdnosti. Dopisoval si je namreč z osebo, ki se je izdajala za Trumpovo šefinjo kabineta Suzy Wiles in nasedel. Burnham pravi, da ga ni sram, saj naj bi si izmenjala le nekaj nepomembnih sporočil, prevaro pa je hitro prijavil.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Varno in strpno za volanom.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
18: 80.

0: vedno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Ko je najhuje,
0: smo že na poti.
2: Kdo?
0: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
7: 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1.80.

Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Tukaj je samo ljubezen. Na Radiu 1.80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.